Gözlerin heşav delal saate me derken saate me diçin u diçin maşallah zbi bejim saate ve hoş da sevə sağ ve u em çitkin u çit bin hnek mesaj pemin ve hanaze u ana bu khoyd ma dereng hayra ve saate ve hoş da sevə sağ ve u hevitkim kohiji un bendene kwaz ve abi bejim Slavi Khoshbara Shandiya Gotiya Roshbash ke ke Hasan Ajdiyar Bekri el Tadgarim beje ku Jamine Arbani Mustrana ke Jmara Lekhin gala ke wei khoshib Gotiya bila jitara u shakiba tara wara wei sa'ata ta khosh malata va tavea jmara khsiya diyari aira bhaman awai amji khalati tadkin diyari tadkin tu sahbi u tu bislamet bi hayra bila jbar har hatta Ajdiyar Bekri arbiji sa'at khosh Gotiya ke ke Hasan merhaba az jwani jardishe meral Gotiya strana dreze de از پیشکشی یعنی گوتیه پیشیش با خود خوازم باشه خیلی حقه ای چما گوتیه ای رو چما زنی ای رو روشبونا منش باوه که ای حیره که روشبونا تبه یعنی تشتی حق حقه روشبونا ته پیروز به روشبونا ته لسر خیره به ببیشن ایجا حیره گواکو ام ویناجی بکن امهنه که دعاين خوشي بكن وكي دنجي اما بيجن برا عمرو تمنكي قلكي خوش قلكي بكيف قلكي بتندرستي وبالصحات ببا باراتا نامي نامي نامي نامي نامي نامي نامي وي ساعات خوشو دسا كايجا هناكي ام بخوين انسلافن ووكي دنشاية چتنية و راديو اي خوش مرا شاندية قوتية نهاد راديو ده موكريم وقو داردكن لماركتنا قوه ملوية قوتية ترتا كردي راديو دبجك و قواكو مشتريه متن اوجي بالا خود دنه قوه خود دنه قوتية صباو بخير به و دبجك كاكاسن بجز البندات ما اي تمام حيرا قوت البنده بي ايدي واي وقت مساج تا گوتی سلام علیکم جان تا به ممو دوروک ج نیزی پی ج گرتگاه نیزی پی آپ من محمود دوروک به جل ودره او امجر سلاف خود شینن او مگلک سترانا دیاریه وید کن گوتی اج مم ارارات پیوا کن وسترانا لیخن مکه خوش ببن او دبجه کو نهانجی دکان اینه امل بندا ونه دبجه کو ل آپ من قوشاوی ده کسی که هنه حوالی ویراجی ام سلاف خود شینن ممو دوروک سامت دوروک و گلجان دوروک بیای وای سلام خوش شاندن حتی گرتیگاه شرنگه و بیای وای امش بیشن حیرت ساعت او خوش.

0: çik bu navi.
1: Ne tam ne had biram işte valla.
0: Valla ya ne had evet.
1: Ne halde çavaya tu başı?
0: Elhamdülillah kardeşler razı be. Hem gudarikin seyirken.
1: Eri.
0: Rındadan.
1: Rındı.
0: Rındı yem bir rındı inşallah.
1: Tamam ne had dupar sıra.
0: Elhamdülillah selam engin bir akın bira biram ne çe.
1: Çerak.
0: Atını sedem ela samedin. Oy selam ay terra he bu.
1: Aleyküm selam.
0: Selam ay terra he bu.
1: Selam
0: ay terra he
1: bu. Selam
0: ay terra he bu. Selam ay terra he bu. Selam ay terra he bu. Selam ay terra he bu. Selam ay terra he bu. Selam ay terra
1: he bu. Selam ay terra
0: he bu. Selam
1: ay terra he bu. Selam ay terra
0: he bu. Selam ay terra
1: he bu. Selam ay terra he bu.
0: Ya bir.
1: Çıma pırsımı hınaki zor.
0: Adam ağzına.
1: Kudim ağzına. İnşallah tüzü bersi var asbidi. Bila pırsama bi.
0: İnşallah.
1: De. Cara avul, likijan velati şoraşa sanayiye dest bekir bu. Peki sanayi devrimi de bejen. Likijan velati dest bekir. A. Fransa. B. İngilistan. C. Çin. D. Rusya. Beri her tış bir deste insan atıhat kirin. Pişti şoğraşa sanayi idi makine ketin hayat omedi. Fabrika evet. Bun. Ve traktör filan ketin hayat omedi. Velhasıl evli kijan velati dest bekir. Cara avul.
0: Bahar ki şıpka beyece.
1: A Fransa.
0: Fransa aklımı da dervasa yekti sahaya.
1: B, B İngilistan. C Çin. D Rusya. İngilistan. قرار تی داری تی بیش از آن
0: انگلیس
1: تا گفت از آنم شکا شکا ده سر دو گفت از آنم انگلیستان تا اوس گفت من نه تمام
0: انگلیس آو چون کی فر او ته
1: ماکینا فلان
0: کرما
1: گری
0: یعنی فل دو فر مزن دستی تی از وار تا میکو
1: بله پر سمت دو دیانش دوبار چه مکی دانه چرا تو میشن قزل ارمخ
0: نه
1: قزل ارمخ چی کیم بازاری درتی آ سیواس ب سامسون ج قونیا د سینوپ سرکانی ها جمع قزل ارماخی که داری دست بید کنید؟ جی کجان باجاری؟ حکی غلط نبیم جمع هر دریجه که ترکیه دا دردی که و او دناو ترکیه دا دوستا
0: قزل ارماخ
1: اره
0: حالا شدقا بیجه کجان آخلی من یعنی اولا
1: ماخ سیواز
0: تکرامه دا تنس سیواز
1: آ سیواز ب سامسون ج قونیا د سینوپ
0: Samsun, Konya. Samsun, Sivas, Konya.
1: Evet.
0: Oradan çıbu?
1: Sinop, Konya, Samsun. Sinop, Konya, Samsun, Sivas.
0: Gel o. Akıl bozum. D, yan, C. C, çana gel o.
1: Nizanım.
0: Selamet inşallah.
1: Kır başım, az ne kokam. پرسا اول داز نکوخیم لیمیت سوالی کاری اتا کر هر دو پرسان دا نکارم هر دو پرسان دا نکارم وها نقشه خریده دی بر چاویتا نقشه ترکیه ای لیمیت در قزل ارمخه ای یشی لرمخه ای نیزی که هفن جی؟
0: قزل ارمخ
1: اره جی کدر درتی؟
0: سیواز
1: کی جانه بر سواتا؟
0: دهی بیشنا جه
1: همه یک بیشه وقتی ما بلا نچه سر خده مهوان ما هنن لحیویا ما مانه
0: خیلی کار بخوی جه
1: جه قونیا
0: جه بیشم ازم قونیا
1: قونیا تمام وقت شقا جه قونیا تو دو بیشه ازان
0: دور نکدر
1: اینشالله حاس بین ازانم
0: آیده سلام حضرت
1: همه رو دو بیشم سر سران سر چان
0: سلام سلام
1: تمام شوان ما گوت قزل ارمه جه سی واسه درته او شورش سانایی یجی لی انگلیستانه دست بکریه بیوی آوائی برسن و خدان اشرف تانر امت چه موشه آیشگل آیدن حادیه آیشگل خانم مرحبا آیشگل آیدن آیشگل خانم دنگ نایی جی موشه از باورم آیشگل خانم جی جارا اول از تلفون تیکه جی کرم بخواه کسیم که جارا اول اوها بشتر برنامه امت بین سیستم وها یه هنکی در ریزه داده مینن که حتی ریز جوه رو بی جی برای سبب تلفن آخه نگیرن دم هن تلفن آخه بگیرن مخابن او هن نکارن بشتار برنامه ببین ام هرین دیار بکر مریم قرابولو تاتیه مریم خانم مرحبا
2: مرحبا سارا مرحبا مریم
1: مرحبا مرحبا همشتار همشه جی تلویزیون آتر را
2: اولا
1: اهلی او دنگی تلویزیون در چواده چواده
2: اه
1: چوایی مریم خانم تو باشی؟
2: هم دیو
1: خواده چوک شکر امریم در باعت بی در باعت بی
2: ایده
1: بار یواش ساعت چندان بانگا مرغی بده؟
2: ششایه
1: ششایه؟
2: اساسات چی دارم؟